Stick it up,

Areály Dirt Park Drábová na sídlisku KVP v Košiciach začali s výstavbou BMX centra. Verejnosť môže zasielať nominácie na učiteľskú osobnosť Slovenska. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Jaroslav Klátik a Jozef Michalko boli stiahnutí z výučby na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na vzdelávaní študentov sa nebudú podieľať minimálne do ukončenia posúdenia prípadu spojeného s ich vedeckým príspevkom etickou komisiou UMB. Pre TASR to v utorok potvrdil rektor univerzity Vladimír Hjatlovský. Verejnosť môže do 1. novembra tohto roka zasielať nominácie na ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska. Konkrétnemu pedagógovi tak ktokoľvek môže vyjadriť uznanie za jeho prácu. TASR o tom informovali organizátori. Podotkli, že nominovaných učiteľov následne oslovia a pozvú ich, aby sa do nového ročníka ocenenia prihlásili. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spustila nominácie na ocenenie Srdce na dlani. Prijímané budú do 18. októbra. Nominácie budú vyhodnotené nezávislou komisiou na úrovni jednotlivých krajov. Odovzdať nomináciu je možné na webe srdcenadlani.sk. Prejdime na šport. Areály Dirt Park Drábová na košickom sídlisku KVP sa v utorok začalo s výstavbou BMX centra v rámci projektu Freestyle Academy. Stavbu za takmer 1,46 milióna eur bude mať najbližších 10 mesiacov na starosti spoločnosť Stavenisko, ktorá spomedzi troch uchádzačov uspela vo verejnej obchodnej súťaži.

V blízkosti Ďapeľoviec na východe zaznamenali zemetrasenie s magnitúdou 2,1. Verejnosť môže od stredy hlasovať v ankete Lekárnik roka 2026. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na východnom Slovensku v pondelok o 19.24 zaregistrovali zemetrasenie s magnitúdou 2,1. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Cicaj pre TASR potvrdil, že epicentrum zaznamenali v podobnej lokalite ako pri silnejšom zemetrasení z roku 2023 v obci Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Klientské centrum okresného úradu Košice okolie na Hroncovej ulici nebude vo štvrtok 17. septembra poskytovať služby. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie kancelárie ministra vnútra. Dôvodom je prerušenie distribúcie pitnej vody. Verejnosť môže od stredy hlasovať v ankete Lekárnik roka 2026. Na výber má spomedzi 10 finalistov. Hlasovanie potrvá do 16. októbra. Do hlasovania sa verejnosť či pacienti môžu zapojiť prostredníctvom elektronického formulára. Laureáti budú predstavení na slávnostnom galavečere, ktorý sa uskutoční 29. októbra tohto roka v Bratislave. Prejdime na šport. Hokejisti HC Košice vstúpili do nového ročníka Tipsport ligy úspešne. V derby zápase prvého kola zdolali pred vyše 3000 divákmi v Steel Arene HC Prešov 4-1. Debut v najvyššej slovenskej súťaži má za sebou Tomáš Jurčo, ktorý si v drese úradujúcich bronzových medailistov pripísal gól aj asistenciu.

0: Prezident Peter Pellegrini už dostal od predsedu vlády Roberta Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
1: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Taraba.
0: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by považoval za najbizarnejší moment, ak by malo prísť k jeho odvolaniu z postu šéfa Enviro rezortu. Vyhlásil to s tým, že k odvolaniu by prišlo po úspechoch, ktoré v rezorte so svojím tímom dosiahol. Podľa premiéra Roberta Fica v najbližších 2-3 týždňoch treba očakávať mimoriadne vážne rozhodnutia. Povedal to na margo ministra Tarabu s tým, že niektorým veciam ani po 34 rokoch politike nerozumie.
2: Ak chceme, aby na Slovensku sa nedostali k moci šarlatáni, lacní Jožkovia, ktorí koktajú pri akýchkoľvek otázkach, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska a financovania, je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti.
0: Taraba podľa Fica urobil vo funkcii ministra životného prostredia obrovský kus roboty a veľmi si váži jeho rozhodnutia. Stíhacie lietadlá Severoatlantickej aliancie zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron. Oznámil to litovský prezident. Keďže Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, podľa neho je takáto pripravenosť pre región životne dôležitá. Litva susedí s ruskou enklávou Kaliningrad, ako aj s Bieloruskom, blízkym spojencom Moskvy. Vilnius sa cíti obzvlášť ohrozený od ruskej invázie na Ukrajinu. Slovenský futbalový klub MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. Okrem neho nepokračujú v klube ani asistent trénera Pavol Farkáš a kondičný tréner Juraj Kéry. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabuľky a z uplynulých 5 zápasov získala iba 1 bod. 40-ročný kormidelník pôsobil na Záhorí od decembra minulého roka a v sezóne 2025-2026 doviedol tým k záchrane. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
3: Sky Radio. Hráme božsky.

Areály Dirt Park Drábová na sídlisku KVP v Košiciach začali s výstavbou BMX centra. Verejnosť môže zasielať nominácie na učiteľskú osobnosť Slovenska. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Jaroslav Klátik a Jozef Michalko boli stiahnutí z výučby na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na vzdelávaní študentov sa nebudú podieľať minimálne do ukončenia posúdenia prípadu spojeného s ich vedeckým príspevkom etickou komisiou UMB. Pre TASR to v útorok potvrdil rektor univerzity Vladimír Hjatlovský. Verejnosť môže do 1. novembra tohto roka zasielať nominácie na ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska. Konkrétnemu pedagógovi tak ktokoľvek môže vyjadriť uznanie za jeho prácu. TASR o tom informovali organizátori. Podotkli, že nominovaných učiteľov následne oslovia a pozvú ich, aby sa do nového ročníka ocenenia prihlásili. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spustila nominácie na ocenenie Srdce na dlani. Prijímané budú do 18. októbra. Nominácie budú vyhodnotené nezávislou komisiou na úrovni jednotlivých krajov. Odovzdať nomináciu je možné na webe srdcenadlani.sk. Prejdime na šport. Areály Dirt Park Drábová na košickom sídlisku KVP sa v útorok začalo s výstavbou BMX centra v rámci projektu Freestyle Academy. Stavbu za takmer 1,46 milióna eur bude mať najbližších 10 mesiacov na starosti spoločnosť Stavenisko, ktorá spomedzi troch uchádzačov uspela vo verejnej obchodnej súťaži.

krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte Sky Radio už od 7 rána po včerajšom sviatku, nesviatku a teda aj pauze. Je tu opäť ránko s Milkým, až do 11. sme tu pre vás. Dnes bude extrémne teplo, skoro letne, až do 29 stupňov a meniny oslavujú všetky ľudky, tak sa pohodlne usadte, pretože práve začíname dobré ránko zo Sky Rádia.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center. Reklama.
1: 7 hodín a 16 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate úvodnú hodinku Ránka s Milkym a pevne dúfam, že sa vám dobre stávalo, pretože na oblohe nie je ani mráčik a dnes nám naozaj hlásia až do 29 stupňov, takže taká malá pripomienka leta. No a dobrú správu mám aj pre všetkých, nielen veriacich z Prešova, pretože pápež František bude mať svoju sochu práve v Prešove. Mal by byť zachytený ako kráča a ukazuje palec smerom k zboristom. Pri mestskej hale v Prešove v pondelok 14. septembra slávnostne poklepali základný kameň budúcej sochy pápeža Františka. Bude to pripomienkou na jeho návštevu mesta zo 14. septembra 2021, keď počas apoštolskej cesty na Slovensko predsedal na priestranstve pri hale Božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho. Na slávnosti bol prítomný primátor mesta Prešov František Oľha a taktiež hlavný koordinátor prípravy návštevy pápeža Františka v Prešove monsignor Ľubomír Petrík. Toto priestranstvo pri mestskej hale je vzácne už len preto, že sme tu privítali dvoch pápežov, svätého Jána Pavla II. V roku 1995 a Františka v roku 2021. Pred 5 rokmi sme tu zažili doslova zázrak aj v tom, že návštevu sme spolu s mestom Prešov a Prešovským samosprávnym krajom zorganizovali za 2 mesiace, navyše počas pandémie. Návšteva pápeža si zaslúži pamätník ako pripomienku tých vzácnych chvíľ pre cirkev, naše mesto, celý kraj a ďalšie generácie, uviedol hlavný koordinátor prípravy návštevy pápeža Františka v Prešove monsignor Ľubomír Petrík. Pri poklepaní základného kameňa bol okrem primátora mesta Prešov Františka Oľhu prítomný aj salezián a rímskokatolický kňaz Jozef Lucoň, ktorý bol prítomný na stretnutí pápeža Františka s romskou komunitou na košickom sídlisku Lúnik 9. Pri pondelkovom príhovore vyzdvihol milosť či privilégium mesta Prešov, pretože sa už dvakrát stalo miestom návštevy svätého otca. Zároveň podotkol, že je dôležité poukazovať na osobnosti spoločnosti, ktoré svojim životom vydali posolstvo spájania vzťahov a premostenia jednotlivcov či celých národov. Jedným z takýchto tvorcov pokoja a budovateľom mostov bol práve pápež František. S nápadom vybudovať sochu prišla grécko-katolícka cirkev a vladyka Jonáš Maxim. Pri tejto príležitosti bude zo strany grécko-katolíckej cirkvi vytvorený transparentný účet, na ktorý budú môcť ľudia prispieť. Projekt predpokladá s tvorbou sochy pápeža Františka, pričom by na nej mal byť zachytený ako kráča na konci svätej liturgie a ukazuje palec hore smerom k zboristom, ktorí celú slávnosť pred 5 rokmi sprevádzali spevom. Pápež František navštívil Prešov 14. septembra 2021 a na priestranstve pred mestskou halou, alebo ak chcete pred Tatran Handball Arenou v Prešove, predsedal Božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho pri príležitosti Sviatku povýšenia úctyhodného a životodárneho kríža. Išlo o historický prvý raz, čo pápež predsedal grécko-katolíckej liturgii na území Slovenska.
2: Sky Rádio, hráme božsky.

0: 4 minúty po pol 8 ideme prvýkrát k vám na východné cesty a radary ste nám nahlásili v Košiciach na Prešovskej pred Leteckou fakultou smer Centrum, na Michalovciach na Humenskej za Šelkou smer do mesta. Máme jednu hliadku, tá útočí na vjazde do Prešova od Malého Šariša, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Prezident Peter Pellegrini už dostal od predsedu vlády Roberta Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
2: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by považoval za najbizarnejší moment, ak by malo prísť k jeho odvolaniu z postu šéfa Enviro rezortu. Vyhlásil to s tým, že k odvolaniu by prišlo po úspechoch, ktoré v rezorte so svojím tímom dosiahol. Podľa premiéra Roberta Fica v najbližších 2-3 týždňoch treba očakávať mimoriadne vážne rozhodnutia. Povedal to na margo ministra Tarabu s tým, že niektorým veciam ani po 34 rokoch v politike nerozumie.
3: Ak chceme, aby na Slovensku sa nedostali k moci šarlatáni, lacní joškovia, ktorí koktajú pri akýchkoľvek otázkach, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska a financovania, je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti.
1: Taraba podľa Fica urobil vo funkcii ministra životného prostredia obrovský kus roboty a veľmi si váži jeho rozhodnutia. Stíhacie lietadlá Severoatlantickej aliancie zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron. Oznámil to litovský prezident. Keďže Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, podľa neho je takáto pripravenosť pre región životne dôležitá. Litva susedí s ruskou enklávou Kaliningrad, ako aj s Bieloruskom, blízkym spojencom Moskvy. Vilnius sa cíti obzvlášť ohrozený od ruskej invázie na Ukrajinu. Slovenský futbalový klub MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. Okrem neho nepokračujú v klube ani asistent trénera Pavol Farkáš a kondičný tréner Juraj Kéry. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabuľky a z uplynulých 5 zápasov získala iba 1 bod. 40-ročný kormidelník pôsobil na Záhorí od decembra minulého roka a v sezóne 2025-2026 doviedol tým k záchrane. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
4: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.
3: 7 hodín a 53 minút, nož a záver dnešnej prvej hodinky v rámci Ránka s Milkym sa pozrieme na jednu skvelú správu, pretože ikonický duch, ktorý s Patrikom Swayzim a Demi Moore pobláznil celý svet, mierí do Prešova. Uvidíme ho totiž v divadle Jonáša Záborského. Dojímavý príbeh o láske, ktorá prekoná aj hranice smrti, si diváci v podaní prešovských hercov pozrú už o niekoľko dní. Ikonický film Duch, ktorý hádam nemusím nikomu predstavovať, pred 35 rokmi pobláznil naozaj celý svet a zamieril na slovenské javisko. Predstavte si, vôbec po prvýkrát ho na divadelné dosky prináša DZ-ka v Prešove, a to v novom muzikálovom spracovaní. Dojímavý príbeh o láske, ktorá prekonáva naozaj aj hranice smrti, si budú môcť diváci pozrieť doslova o pár dní. Divadlo Jonáša Záborského vo svojej aktuálnej 83. divadelnej sezóne pre svojich divákov pripravilo skutočnú láhodku, muzikálovú adaptáciu tohto ikonického príbehu. Na slovenské javisko sa jeden z najznámejších romantických filmov 90. rokov 20. storočia dostáva práve vďaka Prešovskému divadlu vôbec po prvýkrát. Premiéra sa uskutoční 18. septembra. Svetoznámy filmový príbeh o osudovej láske z produkcie Paramount Pictures prichádza v slovenskej premiére na javisko DZ Prešov ako napínavý a zároveň vtipný muzikál. Postavený je na veľkých emóciách, ikonickom hudobnom momente i hĺbke samotného príbehu. Slovenskú verziu svetoznámeho hitu pripravil režisér Michal Náhlík. Jeho dramaturgiu má v rukách Mário Drgoňa, no a hudobné naštudovanie a korepetície Anton Kóňa. Vizuálnu stránku dotvára scéna a kostýmy z dielne Anity Sirkeovej a dynamická choreografia nesie rukopis Williama Mikulu. V hlavných úlohách Sema a Molly, ktorých vo filme stvárnili herci Patrick Swayze a Demi Moore, sa predstavia Samuel Gáfrik a Katarína Pustajová. Legendárnu postavu Odie Mae Brown, s ktorou Whoopi Goldberg získala Oscara za najlepšiu hereckú postavu vo vedľajšej úlohe, preniesie na divadelné dosky Ľudmila Dudková. V ďalších úlohách diváci uvidia Petra Krivého, Filipa Lenárta, Jána Ivana, Andreju Kóňu, Gabrielu Očkajovú a Jakuba Kuchára. Sprevádzať ich budú aj zboristi, študenti súkromného konzervatória v Košiciach. Muzikál Duch bude v poradí 808. premiérou v histórii divadla Jonáša Záborského. Jeho naštudovaním divadlo opäť potvrdzuje svoje miesto medzi poprednými slovenskými scénami, ktoré uvádzajú moderné a divácky atraktívne svetové tituly. Slovenská premiéra Ducha je naplánovaná už na tento víkend 18. a 19. septembra. Predpremiéra 17. septembra bude v historickej budove DZ. Tak určite lákavá ponuka, ja verím, že pár lístkov ešte zostalo, tak sa ponáhľajte, aby ste si uchmatli ten svoj a mohli zažiť tento ikonický príbeh na doskách, ktoré znamenajú svet.

Česne pred 8 sa ideme pozrieť za vami za volanty, nuž, a tam nám hlásite opäť nejaké tie radary, konkrétne v Košiciach na Prešovskej pred Leteckou fakultou v smere Centrum a v Michalovciach na Humenskej za Šelkou. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdieľame. Zatiaľ šťastnú cestu.

0: V blízkosti Ďapeľoviec na východe zaznamenali zemetrasenie s magnitúdou 2,1. Verejnosť môže od stredy hlasovať v ankete Lekárnik roka 2026. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na východnom Slovensku v pondelok o 19.24 zaregistrovali zemetrasenie s magnitúdou 2,1. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Cicaj pre TASR potvrdil, že epicentrum zaznamenali v podobnej lokalite ako pri silnejšom zemetrasení z roku 2023 v obci Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Klientské centrum okresného úradu Košice okolie na Hroncovej ulici nebude vo štvrtok 17. septembra poskytovať služby. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie kancelárie ministra vnútra. Dôvodom je prerušenie distribúcie pitnej vody. Verejnosť môže od stredy hlasovať v ankete Lekárnik roka 2026. Na výber má spomedzi 10 finalistov. Hlasovanie potrvá do 16. októbra. Do hlasovania sa verejnosť či pacienti môžu zapojiť prostredníctvom elektronického formulára. Laureáti budú predstavení na slávnostnom galavečere, ktorý sa uskutoční 29. októbra tohto roka v Bratislave. Prejdime na šport. Hokejisti HC Košice vstúpili do nového ročníka Tipsport ligy úspešne. V derby zápase prvého kola zdolali pred vyše 3000 divákmi v Steel Arene HC Prešov 4-1. Debut v najvyššej slovenskej súťaži má za sebou Tomáš Jurčo, ktorý si v drese úradujúcich bronzových medailistov pripísal gól aj asistenciu.
1: Hodín a 3 minúty, to je presný čas Sky Rádia, druhé správy od Dianky, druhá hodinka ránka s Milkym, tá istá zostáva, božská hudba a kopec nových informácií nielen z východu Slovenska, k tomu dopravný servis a nejaké tie meninky ešte stihneme pozrieť do kalendára. Tak teda užívajte ránko so Sky Rádiom.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na obrazovke. Tento september bude priamo pred vami. Memoriál Ondreja Nepelu prinesie dotypov z arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu. 25. až 27. septembra Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk, Sféra.
2: Najväčší indoor elektronický festival na Slovensku. Už 18. septembra ovládne bratislavskú Typos arénu Ambros Music Festival. Zažite svetové DJ-ské mená z pódií Tomorrowlandu a Ultra na jednom mieste pod jednou strechou u nás na Slovensku. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus, Adam Seluk, DKO B2B Endtime, Dominik Geringer, Jerun, B2B Laura Hogland, Ambros, Whispers of Ice. Vstupenky v sieti predpredaj.sk. Kapacita je limitovaná.
0: Reklama.
3: Hodina 18 minút, to je presný čas z Karády a počúvate druhú hodinku Ránka s Milkým a ja som úplne teraz, ako sa hovorí, rozhodený ako papuče. Pretože v meninovom kalendári, ktorý som otvoril, je Ľudmila, ale keď som to rozklikol, tak je tam Ľudomila. Tak mi dajte vedieť, že či teda ktoré ľudky dnes oslavujú, pretože 16. september som vždy mal za to, že oslavujú ľudky, Ľudmily. A zrazu mi to vyskočilo, že Ľudomila. Každopádne je to meno slovanského pôvodu s rovnakým významom. Ľudomila, táto žena býva mimoriadne silnou osobnosťou. Všetko musí byť tak, ako to ona chce, ako to ona spraví či navrhne. Nie je moc prispôsobivá, nemá rada zmeny. Napriek tomu je v kolektíve veľmi obľúbená pre jej objektívnosť. Je veľmi aktívna, pôvabná a tým si získa nie jedno srdce. Má zmysel pre krásno. Rada by bola úspešná v umení alebo v móde či divadle, ak sa jej podarí presadiť v obore, po ktorom túži, tak je schopná pre prácu obetovať všetok svoj voľný čas. Neraz sa z nej stane workoholička, ktorá nedokáže relaxovať. Láska je pre ňu prioritou číslo 1. Je schopná oddanej lásky, ale bude to láska k umeniu alebo láska k partnerovi. Ľudmila nemá veľmi materinské sklony, preto radšej ostáva bezdetná. Typickou farbou tohto mena je vraj modrá. Nuž teda, možno je to tak, že dnes oslavujú aj Ľudmily, aj Ľudomily, ale no naozaj zmiatol ma ten internet totálne, tak verím, že adresujem naše gratulácie správnym ženám s týmto menom. Želáme im samozrejme len to najlepšie, či už sú Ľudomily, alebo Ľudmily, alebo Ľudky, alebo čokoľvek iné, tak všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. No a posielame jedno či kilikitu a
0: Sky Rádio, hráme božsky.

0: Už o pol deviatej ideme opäť za vami za volanty. Tam ste nám za poslednú polhodinku nahlásili nové radarie v Košiciach na južnej triede za Rybou, smere von z mesta, a na konci Sečoviec smere na Dargov. Máme aj jednu novú hliadku, tá útočí v Trhovišti smere od Michaloviec. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Peter Pellegrini už dostal od predsedu vlády Roberta Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
2: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Taraba.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by považoval za najbizarnejší moment, ak by malo prísť k jeho odvolaniu z postu šéfa Enviro rezortu. Vyhlásil to s tým, že k odvolaniu by prišlo po úspechoch, ktoré v rezorte so svojím tímom dosiahol. Podľa premiéra Roberta Fica v najbližších 2-3 týždňoch treba očakávať mimoriadne vážne rozhodnutia. Povedal to na margo ministra Tarabu s tým, že niektorým veciam ani po 34 rokoch v politike nerozumie.
3: Ak chceme, aby na Slovensku sa nedostali k moci šarlatáni, lacní Jožkovia, ktorí koktajú pri akýchkoľvek otázkach, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska a financovania, je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti.
1: Taraba podľa Fica urobil vo funkcii ministra životného prostredia obrovský kus roboty a veľmi si váži jeho rozhodnutia. Stíhacie lietadlá Severoatlantickej aliancie zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron. Oznámil to litovský prezident. Keďže Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, podľa neho je takáto pripravenosť pre región životne dôležitá. Litva susedí s ruskou enklávou Kaliningrad, ako aj s Bieloruskom, blízkym spojencom Moskvy. Vilnius sa cíti obzvlášť ohrozený od ruskej invázie na Ukrajinu. Slovenský futbalový klub MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. Okrem neho nepokračujú v klube ani asistent trénera Pavol Farkáš a kondičný tréner Juraj Kéry. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabuľky a z uplynulých 5 zápasov získala iba 1 bod. 40-ročný kormidelník pôsobil na Záhorí od decembra minulého roka a v sezóne 2025-2026 doviedol tým k záchrane. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
4: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.
2: 8 hodina 49 minút, no a v závere druhej hodiny ránka s Milkym. Ideme opäť do Prešova, pretože dnes, v stredu 16. septembra 2026, sa pred obchodným centrom Centrál na sídlisku 2 v Prešove uskutoční druhý ročník festivalu Pohybu, ktorý organizujú ABC Cheerleaders Prešov v spolupráci s ABC Centrom voľného času v Prešove a mestom Prešov. Festival Pohybu sa uskutoční dnes od 14. do 17. hodiny na námestí pri Fontáne pred obchodným centrom Centrál na sídlisku 2 v Prešove. Cieľom podujatia je predstaviť deťom a mládeži možnosti aktívneho trávenia voľného času a motivovať ich k pravidelnému pohybu a zdravému životnému štýlu. Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne športové a pohybové aktivity. Jednou z hlavných súčastí podujatia bude prezentácia športového cheerleadingu, moderného olympijského športu, ktorý si postupne získava obľubu aj v Prešove. Návštevníci budú môcť vidieť ukážky prvých prvkov a súťažných zostáv, ale cheerleading si budú môcť aj sami vyskúšať pod vedením trénerov z ABC Cheerleaders Prešov. Na jednotlivých stanovištiach budú môcť deti spoznať aj zaujímavú činnosť, ale určite aj zaujímavú činnosť ABC Centra voľného času a vyskúšať si ďalšie športy, ktorým sa môžu venovať, medzi nimi floorball, futbal, taekwondo, aktivity zaujímavého útvaru, športová príprava či pohybajko. Svoje stanovište bude mať aj HC Prešov, ktorý na festival prinesie hokejovú atmosféru prostredníctvom hráčov A tímu a klubového maskota Preška. Chceme deťom ukázať, že pohyb je zábavou. Veríme, že si počas festivalu nájdu aktivitu, ktorá ich osloví a pri ktorej budú chcieť zostať aj počas celého školského roka. Možno to bude práve športový cheerleading, ktorému sa v Prešove venujeme a snažíme sa ho medzi deťmi a mládežou viac rozvíjať. Je to šport spájajúci gymnastiku, skoky, dvíhané a vyhadzované prvky, tanec a tak ďalej. Festival je skvelou príležitosťou, aby si ho deti mohli na vlastnej koži vyskúšať a zistili, čo všetko ponúka. Uviedla organizátorka podujatia Miroslava Petro z ABC Cheerleaders Prešov. Okrem športových stanovišť sa návštevníci môžu tešiť aj na maľovanie na tvár, súťaže, tombolu a ďalší sprievodný program. Festival Pohybu je otvorený pre všetky deti, rodičov aj širokú verejnosť pred OC Centrál v Prešove od 14. do 17. hodiny. Organizátori srdečne pozývajú všetkých, ktorí chcú stráviť príjemné popoludnie plné pohybu.
3: Počúvate Sky Radio.

0: Wyclef Jean takto božsky spieva o tom, aký je perfektný gentleman. No a to je najvyšší čas, aby sme sa opäť pozreli na východné cesty. Radari ste nám za poslednú polhodinku nahlásili v Sečovciach smer Dargov a na D1 za výjazdom Vysoké Tatry smere do Liptovského Mikuláša. Máme hliadky, tie útočia v Košiciach na Jandárovej za malou stanicou smer Aupark, v Trhovišti smere od Michaloviec a v Prešove na viazde od Popradu. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Areály Dirt Park Drábová na sídlisku KVP v Košiciach začali s výstavbou BMX centra. Verejnosť môže zasielať nominácie na učiteľskú osobnosť Slovenska. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Jaroslav Klátik a Jozef Michalko boli stiahnutí z výučby na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela Banskej Bystrici. Na vzdelávaní študentov sa nebudú podieľať minimálne do ukončenia posúdenia prípadu spojeného s ich vedeckým príspevkom etickou komisiou UMB. Pre TASR to v útorok potvrdil rektor univerzity Vladimír Hjadlovský. Verejnosť môže do 1. novembra tohto roka zasielať nominácie na ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska. Konkrétnemu pedagógovi tak ktokoľvek môže vyjadriť uznanie za jeho prácu. TASR o tom informovali organizátori. Podotkli, že nominovaných učiteľov následne oslovia a pozvú ich, aby sa do nového ročníka ocenenia prihlásili. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spustila nominácie na ocenenie Srdce na dlani. Prijímané budú do 18. októbra. Nominácie budú vyhodnotené nezávislou komisiou na úrovni jednotlivých krajov. Odovzdať nomináciu je možné na webe srdcenadlani.sk. Prejdime na šport. Areály Dirt Park Drábova na košickom sídlisku KVP sa v útorok začalo s výstavbou BMX centra v rámci projektu Freestyle Academy. Stavbu za takmer 1,46 milióna eur bude mať najbližších 10 mesiacov na starosti spoločnosť Stavenisko, ktorá spomedzi troch uchádzačov uspela vo verejnej obchodnej súťaži.

9:03, to je presný čas zo Skyrádia. Opäť naša úžasná Dianka a je správy o celej, ktoré nás preniesli už do 3. hodinky ránka s Milkym. Verím, že máte pôdu a užívate si božskú hudbu a informácie. V tejto hodinke sa pozrieme aj na zemetrasenie na východe Slovenska. Tak laďte s vašim Skyrádiom.

0: Reklama. Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na obrazovke. Tento september bude priamo pred vami.
1: Memoriál Ondreja Nepelu prinesie do Typos arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier
0: a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu.
1: 25. až 27. septembra v Bratislave.
0: Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk, Sféra.
2: Reklama. Alebo ak chcete štvrt na 10, to je presný čas zo Sky Rádia. No a my sa ideme vrátiť do pondelka, pretože tam východ Slovenska zasiahlo opäť zemetrasenie. Ľudia počuli zvuk pripomínajúci výbuch. Východ Slovenska sa v pondelok večer opäť otriasal. Zemetrasenie s lokálnym magnitúdom 2,0 zaznamenali v okolí Pakostova v okrese Humenné. Obyvatelia viacerých obcí hlásili krátky otras. Niektorí pred ním počuli dunenie či zvuk pripomínajúci výbuch. Región pritom pred 3 rokmi zasiahlo jedno z najsilnejších zemetrasení na Slovensku za posledné 10 ročia. Zemetrasenie zaznamenala Národná sieť seizmických staníc pondelok 14. septembra o 19.24. Podľa údajov Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied dosiahlo lokálne magnitúdo 2,0 a epicentrum sa nachádzalo v oblasti medzi Pakostovom a Vyšnou Sitnicou. Ohnisko bolo podľa prvotných údajov mimoriadne plitké, približne 300 metrov pod zemským povrchom. Aj preto mohli otras obyvateľia v bezprostrednom okolí napriek jeho nízkemu magnitúdu zreteľne pocítiť. O niekoľko minút neskôr zaznamenali seizmické stanice v rovnakej oblasti ďalší, oveľa slabší otras s magnitúdom 0,4. Jeho ohnisko sa nachádzalo v hĺbke viac ako 5 kilometrov. Nuž naozaj ten východ je skúšaný, pred 3 rokmi si dobre pamätáme na tú katastrofu, ktorá zničila viaceré domy, ktoré do dnešného dňa ešte nie sú opravené. Ľudia z okolitých obcí opisovali na sociálnych sieťach krátke chvenie, ktorému v niektorých prípadoch predchádzal výrazný zvuk pripomínajúci výbuch. Obyvatelia Nižnej Sitnice hovorili o krátkom, ale citeľnom otrase. Informácie o zraneniach ani materiálnych škodách nie sú zatiaľ známe. Na zemetrasenie upozornila aj obec Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou, ktorá vyzvala ľudí na vyplnenie makroseizmického dotazníka Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Prosíme všetkých, ktorí zemetrasenie pocítili, aby vyplnili makroseizmický dotazník. Vyzvala ich obec na svojej sociálnej sieti. Hlásenia obyvateľov pomáhajú odborníkom zmapovať, kde a za akou intenzitou ľudia zemetrasenie pocítili a aké sprievodné prejavy zaznamenali. Naozaj východ, ako sa vraví, že vraj tu nič nie je, určite je dosť skúšaný práve takýmito seizmickými úkazmi a chvála Bohu, ako sa vraví, že to bolo len 2,0, pretože tie otrasy spred 3 rokov boli oveľa, oveľa silnejšie a zanechali materiálne stopy, kde naozaj ich náprava trvá doposiaľ, tak dúfajme, že nič tak silného už východniari nezažijú.
3: Sky Radio, hráme božsky.

0: O pol desiatej sa vraciame k vám za volanty a radari nám hlásite v Košiciach na južnej triede za odbočkou k Cintorínu smere von z mesta, v Sečovciach smer Dargov na výjazde zo Strážskeho smere do Vránova nad Topľou a na D1 máme dva radary za Levočov smer Poprad a pred tunelom Bôrik smere do Liptovského Mikuláša. Máme jednu novú hliadku, tá je v Košiciach na Jantárovej za malou stanicou smer Au Park. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Prezident Peter Pellegrini už dostal od predsedu vlády Roberta Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
2: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by považoval za najbizarnejší moment, ak by malo prísť k jeho odvolaniu z postu šéfa Enviro rezortu. Vyhlásil to s tým, že k odvolaniu by prišlo po úspechoch, ktoré v rezorte so svojím tímom dosiahol. Podľa premiéra Roberta Fica v najbližších 2-3 týždňoch treba očakávať mimoriadne vážne rozhodnutia. Povedal to na margo ministra Tarabu s tým, že niektorým veciam ani po 34 rokoch v politike nerozumie.
3: Ak chceme, aby na Slovensku sa nedostali k moci šarlatáni, lacní Jožkovia, ktorí koktajú pri akýchkoľvek otázkach, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska a financovania, je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti.
1: Taraba podľa Fica urobil vo funkcii ministra životného prostredia obrovský kus roboty a veľmi si váži jeho rozhodnutia. Stíhacie lietadlá Severoatlantickej aliancie zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron. Oznámil to litovský prezident. Keďže Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, podľa neho je takáto pripravenosť pre región životne dôležitá. Litva susedí s ruskou enklávou Kaliningrad, ako aj s Bieloruskom, blízkym spojencom Moskvy. Vilnius sa cíti obzvlášť ohrozený od ruskej invázie na Ukrajinu. Slovenský futbalový klub MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. Okrem neho nepokračujú v klube ani asistent trénera Pavol Farkáš a kondičný tréner Juraj Kéry. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabuľky a z uplynulých 5 zápasov získala iba 1 bod. 40-ročný kormidelník pôsobil na Záhorí od decembra minulého roka a v sezóne 2025-2026 doviedol tým k záchrane. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Reklama. Hodina 46 minút, to je presný čas z Karády a stále počúvate tretiu hodinku dnešného ránka s Milkym. No a ja tu mám jednu výstrahu pre všetkých motoristov, pretože tunel Bikož v Prešove čakajú dve uzávery. Vodiči pôjdu cez mesto, teda cez centrum Prešova. Vodiči na severnom obchvate Prešova musia v najbližších dňoch počítať s dopravnými obmedzeniami. Tunel Bikož na R4 čaká pravidelná jesenná údržba, pre ktorú ho dvakrát úplne uzavrú. Doprava bude presmerovaná cez mesto. Prvá uzávera 1,15 km dlhého tunela sa začne vo štvrtok, teda zajtra 17. septembra o 20.00 a potrvá do piatka 18. septembra do 6. hodiny rannej. Druhá podstatne dlhšia uzávera začne v piatok 18. septembra o 20.00 a skončiť by sa mala v nedeľu 20. septembra o 16.00. Teda celý víkend bude tunel Bikož uzavretý. Počas uzáver pracovníci skontrolujú stavebnú časť tunela, jeho bezpečnostné prvky aj technologické zariadenia. Jesenný servis má zabezpečiť spoľahlivú prevádzku tunela pred príchodom zimnej sezóny. Pracovníci vyčistia ostenie, chodníky a vozovku, drenážnu a štrbinovú kanalizáciu či požiarny vodovod, uviedla Národná diaľničná spoločnosť na svojom webe. Kontrolou prejdú aj núdzové dvere, SOS kabíny, priečné prepojenia a osvetlenie. Práce sa neobmedzia iba na samotný tunel. Udržba sa dotkne aj mostov, protihlukových stien a mostných záverov v prilahlej časti rýchlostnej cesty R4. Počas úplného uzavretia úseku R4 s tunelom Bikož budú motoristi presmerovaní na obchádzkovú trasu cez Prešov. Dočasné dopravné značenie ich povedie po cestách 1/18 a 1/68. Vodiči by preto najmä počas dlhšej víkendovej uzávery mali počítať s možným zvýšením intenzity dopravy priamo v meste a s prípadnými zápchami. Naozaj je to potrebné pred zimnou prevádzkou, ale že to bude až na dvakrát dokonca celý víkend, s tým sme asi nerátali, ale jednoducho ako motoristi sa s tým jednoducho musíme zmieriť a vyrovnať tak teda šťastnú cestu aj cez víkend.
2: Rádio. Hráme božsky.

Tesne pred 10:00 sa vraciame na východné cesty a radary nám hlásite v Košiciach na južnej triede za odbočkou k Cintorínu. Na výjazde z Michaloviec smer Vranov nad Topľou, na D1 za Spišským Štvrtkom smere do Popradu, na D1 pred tunelom Borík smer Liptovský Mikuláš a do tretice D1 pred Liptovským Jánom smere od Popradu. Tam všade nohu splínu dole, aby to nebolo drahé, a šťastnú cestu.

0: V blízkosti Ďapeľoviec na východe zaznamenali zemetrasenie s magnitúdou 2,1. Verejnosť môže od stredy hlasovať v ankete Lekárnik roka 2026. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Na východnom Slovensku v pondelok o 19.24 zaregistrovali zemetrasenie s magnitúdou 2,1. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Cicaj pre TASR potvrdil, že epicentrum zaznamenali v podobnej lokalite ako pri silnejšom zemetrasení z roku 2023 v obci Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Klientské centrum okresného úradu Košice okolie na Hroncovej ulici nebude vo štvrtok 17. septembra poskytovať služby. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie kancelárie ministra vnútra. Dôvodom je prerušenie distribúcie pitnej vody. Verejnosť môže od stredy hlasovať v ankete Lekárnik roka 2026. Na výber má spomedzi 10 finalistov. Hlasovanie potrvá do 16. októbra. Do hlasovania sa verejnosť či pacienti môžu zapojiť prostredníctvom elektronického formulára. Laureáti budú predstavení na slávnostnom galavečere, ktorý sa uskutoční 29. októbra tohto roka v Bratislave. Prejdime na šport. Hokejisti HC Košice vstúpili do nového ročníka Tipsport ligy úspešne. V derby zápase prvého kola zdolali pred vyše 3000 divákmi v Steel Arene HC Prešov 4-1. Debut v najvyššej slovenskej súťaži má za sebou Tomáš Jurčo, ktorý si v drese úradujúcich bronzových medailistov pripísal gól aj asistenciu.
1: Desať hodín, 3,5 minúty, to je úplne presný čas zo Sky Rádia. No a Dianka opäť úžasné správy o celej a preniesla nás už do poslednej 4. hodinky ránka s Milkym. Verím, že máte po všetkých povinných cvikoch a rozvoniava minimálne druhá káva, vyložené nohy a šéf už v nedohľadne, tak si to užívajte spolu so Sky Rádiom.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na televíznych obrazovkách. Tento september bude priamo pred vami. Memoriál Ondreja Nepelu prinesie do Typos arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu. 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk a Sféra.
0: Reklama.
2: 10 hodín a 16 minút, depresný čas zo Sky Rádia, stále počúvate poslednú štvrtú hodinku Ránka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na jednu naozaj veľmi nebezpečnú situáciu, ktorá vznikla v Tatrách, pretože pokojná chvíľa sa zmenila na útok. Hovorím o medvedici s mláďaťom, ktorá sa rozbehla oproti turistom. Možno ste to zachytili v správach. Video z trasy k Popradskému plesu zachytáva medvedicu s mláďaťom, ktorá sa po vyrušení rozbehla smerom k turistom. Návštevníci majú byť mimoriadne opatrní. Na sociálnych sieťach sa objavilo video, ktoré by malo byť upozornením pre všetkých turistov. Stránka Tatry uverejnila zábery, na ktorých sa v pokoji pasie medvedica aj so svojím mláďatkom. Pokojná situácia sa však v sekunde zmenila na horor. Podľa záberov medvedicu pravdepodobne vyrušila prítomnosť turistov a okamžite sa rozbehla ich smerom. Na videu je počuť jej rúčanie. Nevieme, čo presne sa stalo, no video jasne ukazuje, ako rýchlo sa môže situácia zmeniť. Medvedica, chrániaca svoje mláďa, môže reagovať veľmi prudko a byť naozaj nebezpečnou, uvádza stránka. Na trase v smere k Popradskému plesu buďte mimoriadne opatrní a ostražití. Taktiež neriskujte svoje zdravie pre video. Pri návšteve Tatier rešpektujte ich prirodzených obyvateľov. Nezabúdajme, že v horách sme my, návštevníci, a zvieratá sú tam doma. Nepribližujte sa k ním, nesnažte sa ich fotografovať či natáčať z bezprostrednej blízkosti a doprajte im dostatok priestoru. Bezpečnosť by mala byť vždy dôležitejšia než záber na sociálne siete. V tomto období buďte obzvlášť opatrní, práve počas jesene sa medvede pripravujú na zimu, potrebujú si vytvoriť dostatočné zásoby, aby bez problémov prežili zimný spánok. Na medvedia nedávno upozornila aj obec Ruské Pekľany v Prešovskom okrese. Pohybovať sa mal pod novým posedom nad družstvom, kde bol nájdený čerstvý medvedí trus. Nuž, naozaj týchto hlásení máme stále viac a viac a stále vás nabádame k opatrnosti. Rozhodne nechoďte kamkoľvek do lesa a hlavne do hustého porastu sami. Robte hluk, aby mal medveď dostatočný priestor na únik a samozrejme používajte všetku ochranu, ktorú vám ponúka dnešný trh. Či už sú to spreje proti medveďom, rôzne trúbky, píšťalky a tak ďalej. Naozaj je veľmi podstatné, aby ste či už medvedia, alebo obzvlášť medvedicu s mláďaťom, ktorá je vtedy veľmi útočná, neprekvapili a neboli nemilo zaskočení ich útokom. A nedaj Bože, aby to neskončilo aj horšie, ak nie tragicky. Naozaj, buďte veľmi opatrní.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

0: mostami smer centrum, všetci smere do Čečejoviec a na konci Sečovec smer Dargov. Hliadku máme na vjazde do Prešova od Popradu a na výjazde z Košíc smer Prešov. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Prezident Peter Pellegrini už dostal od predsedu vlády Roberta Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
2: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by považoval za najbizarnejší moment, ak by malo prísť k jeho odvolaniu z postu šéfa Envirorezortu. Vyhlásil to s tým, že k odvolaniu by prišlo po úspechoch, ktoré v rezorte so svojím tímom dosiahol. Podľa premiéra Roberta Fica v najbližších 2-3 týždňoch treba očakávať mimoriadne vážne rozhodnutia. Povedal to na margo ministra Tarabu s tým, že niektorým veciam ani po 34 rokoch v politike nerozumie.
3: Ak chceme, aby na Slovensku sa nedostali k moci šarlatáni, lacní joškovia, ktorí koktajú pri akýchkoľvek otázkach, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska a financovania, je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti.
1: Taraba podľa Fica urobil vo funkcii ministra životného prostredia obrovský kus roboty a veľmi si váži jeho rozhodnutia. Stíhacie lietadlá Severoatlantickej aliancie zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron. Oznámil to litovský prezident. Keďže Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, podľa neho je takáto pripravenosť pre región životne dôležitá. Litva susedí s ruskou enklávou Kaliningrad, ako aj s Bieloruskom, blízkym spojencom Moskvy. Vilnius sa cíti obzvlášť ohrozený od ruskej invázie na Ukrajinu. Slovenský futbalový klub MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. Okrem neho nepokračujú v klube ani asistent trénera Pavol Farkáš a kondičný tréner Juraj Kéry. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabuľky a z uplynulých 5 zápasov získala iba 1 bod. 40-ročný kormidelník pôsobil na Záhorí od decembra minulého roka a v sezóne 2025-2026 doviedol tým k záchrane. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

danse avec moi. Suis mes pas.

0: V úplnom závere dnešného ránka s Milkym sa naposledy ideme pozrieť na východné cesty a tam nám radary hlásite stále v Košiciach na Palackého pred mostami smer Centrum, všaci smere do Čečejoviec a na konci Sečoviec smer Dargov. Tam všade novú splinu, aby to nebolo drahé, a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Skyrádio, hráme božsky.
0: Nož a tieto tóny už určite viacerí z vás rozpoznávajú. Moja osobná zvučka, ktorá avizuje, že je tu úplný záver dnešného ránka s Milkym, ale budeme tu aj zajtra už od 7 rána, tak buďte pritom, ja sa na vás budem tešiť a veriť, že je to vzájomné. Krásny deň so Skyrádiom. Ahoj.

Areály Dirt Park Drábová na sídlisku KVP v Košiciach začali s výstavbou BMX centra. Verejnosť môže zasielať nominácie na učiteľskú osobnosť Slovenska. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Jaroslav Klátik a Jozef Michalko boli stiahnutí z výučby na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela Banskej Bystrici. Na vzdelávaní študentov sa nebudú podieľať minimálne do ukončenia posúdenia prípadu spojeného s ich vedeckým príspevkom etickou komisiou UMB. Pre TASR to v útorok potvrdil rektor univerzity Vladimír Hjatlovský. Verejnosť môže do 1. novembra tohto roka zasielať nominácie na ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska. Konkrétnemu pedagógovi tak ktokoľvek môže vyjadriť uznanie za jeho prácu. TASR o tom informovali organizátori. Podotkli, že nominovaných učiteľov následne oslovia a pozvú ich, aby sa do nového ročníka ocenenia prihlásili. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spustila nominácie na ocenenie Srdce na dlani. Prijímané budú do 18. októbra. Nominácie budú vyhodnotené nezávislou komisiou na úrovni jednotlivých krajov. Odovzdať nomináciu je možné na webe srdcenadlani.sk. Prejdime na šport. Areály Dirt Park Drábová na košickom sídlisku KVP sa v útorok začalo s výstavbou BMX centra v rámci projektu Freestyle Academy. Stavbu za takmer 1,46 milióna eur bude mať najbližších 10 mesiacov na starosti spoločnosť Stavenisko, ktorá spomedzi troch uchádzačov uspela vo verejnej obchodnej súťaži.

Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk. Reklama.

0: Prezident Peter Pellegrini už dostal od predsedu vlády Roberta Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
1: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Taraba.
0: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by považoval za najbizarnejší moment, ak by malo prísť k jeho odvolaniu z postu šéfa Enviro rezortu. Vyhlásil to s tým,

0: tým, že k odvolaniu by prišlo po úspechoch, ktoré v rezorte so svojím tímom dosiahol. Podľa premiéra Roberta Fica v najbližších 2-3 týždňoch treba očakávať mimoriadne vážne rozhodnutia. Povedal to na margo ministra Tarabu s tým, že niektorým veciam ani po 34 rokoch v politike nerozumie.
1: Ak chceme, aby na Slovensku sa nedostali k moci šarlatáni, lacní Jožkovia, ktorí koktajú pri akýchkoľvek otázkach, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska a financovania, je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti.
0: Taraba podľa Fica urobil vo funkcii ministra životného prostredia obrovský kus roboty a veľmi si váži jeho rozhodnutia. Stíhacie lietadlá Severoatlantickej aliancie zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron. Oznámil to litovský prezident. Keďže Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, podľa neho je takáto pripravenosť pre región životne dôležitá. Litva susedí s ruskou enklávou Kaliningrad, ako aj s Bieloruskom, blízkym spojencom Moskvy. Vilnius sa cíti obzvlášť ohrozený od ruskej invázie na Ukrajinu. Slovenský futbalový klub MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. Okrem neho nepokračujú v klube ani asistent trénera Pavol Farkáš a kondičný tréner Juraj Kéry. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabuľky a z uplynulých 5 zápasov získala iba jeden bod. 40-ročný kormidelník pôsobil na Záhorí od decembra minulého roka a v sezóne 2025-2026 doviedol tým k záchrane. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Hráme božsky.

0: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Najväčší indoor elektronický festival na Slovensku. Už 18. septembra ovládne bratislavskú typoz arénu Ambros Music Festival. Zažite svetové DJ-ské mená z pódií Tomorrowlandu a Ultra na jednom mieste pod jednou strechou u nás na Slovensku. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus, Adam Seluk, DKO B2B Endtime, Dominik Geringer, Jerun B2B Laura Hogland, Ambros Whispers of Ice. Vstupenky v sieti predpredaj.sk. Kapacita je limitovaná.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

V blízkosti Ďapeľoviec na východe zaznamenali zemetrasenie s magnitúdou 2,1. Verejnosť môže od stredy hlasovať v ankete Lekárnik roka 2026. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Na východnom Slovensku v pondelok o 19.24 zaregistrovali zemetrasenie s magnitúdou 2,1. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Cicaj pre TASR potvrdil, že epicentrum zaznamenali v podobnej lokalite ako pri silnejšom zemetrasení z roku 2023 v obci Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Klientské centrum okresného úradu Košice okolie na Hroncovej ulici nebude vo štvrtok 17. septembra poskytovať služby. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie kancelárie ministra vnútra. Dôvodom je prerušenie distribúcie pitnej vody. Verejnosť môže od stredy hlasovať v ankete Lekárnik roka 2026. Na výber má spomedzi 10 finalistov. Hlasovanie potrvá do 16. októbra. Do hlasovania sa verejnosť či pacienti môžu zapojiť prostredníctvom elektronického formulára. Laureáti budú predstavení na slávnostnom galavečere, ktorý sa uskutoční 29. októbra tohto roka v Bratislave. Prejdime na šport. Hokejisti HC Košice vstúpili do nového ročníka Tipsport ligy úspešne. V derby zápase prvého kola zdolali pred vyše 3000 divákmi v Steel Arene HC Prešov 4-1. Debut v najvyššej slovenskej súťaži má za sebou Tomáš Jurčo, ktorý si v drese úradujúcich bronzových medailistov pripísal gól aj asistenciu.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Prezident Peter Pellegrini už dostal od predsedu vlády Roberta Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
1: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
0: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by považoval za najbizarnejší moment, ak by malo prísť k jeho odvolaniu z postu šéfa Enviro rezortu. Vyhlásil to s tým, že k odvolaniu by prišlo po úspechoch, ktoré v rezorte so svojím tímom dosiahol. Podľa premiéra Roberta Fica v najbližších 2-3 týždňoch treba očakávať mimoriadne vážne rozhodnutia. Povedal to na margo ministra Tarabu s tým, že niektorým veciam ani po 34 rokoch v politike nerozumie.
2: Ak chceme, aby na Slovensku sa nedostali k moci šarlatáni, lacní joškovia, ktorí koktajú pri akýchkoľvek otázkach, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska a financovania, je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti.
0: Taraba podľa Fica urobil vo funkcii ministra životného prostredia obrovský kus roboty a veľmi si váži jeho rozhodnutia. Stíhacie lietadlá Severoatlantickej aliancie zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron. Oznámil to litovský prezident. Keďže Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, podľa neho je takáto pripravenosť pre región životne dôležitá. Litva susedí s ruskou enklávou Kaliningrad, ako aj s Bieloruskom, blízkym spojencom Moskvy. Vilnius sa cíti obzvlášť ohrozený od ruskej invázie na Ukrajinu. Slovenský futbalový klub MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. Okrem neho nepokračujú v klube ani asistent trénera Pavol Farkáš a kondičný tréner Juraj Kéry. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabuľky a z uplynulých 5 zápasov získala iba 1 bod. 40-ročný kormidelník pôsobil na Záhorí od decembra minulého roka a v sezóne 2025-2026 doviedol tým k záchrane. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
3: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na obrazovke. Tento september bude priamo pred vami. Memoriál Ondreja Nepelu prinesie dotypov z arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu. 25. až 27. septembra Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk, Sféra.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Areály Dirt Park Drábová na sídlisku KVP v Košiciach začali s výstavbou BMX centra. Verejnosť môže zasielať nominácie na učiteľskú osobnosť Slovenska. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Jaroslav Klátik a Jozef Michalko boli stiahnutí z výučby na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela Banskej Bystrici. Na vzdelávaní študentov sa nebudú podieľať minimálne do ukončenia posúdenia prípadu spojeného s ich vedeckým príspevkom etickou komisiou UMB. Pre TASR to v útorok potvrdil rektor univerzity Vladimír Hjatlovský. Verejnosť môže do 1. novembra tohto roka zasielať nominácie na ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska. Konkrétnemu pedagógovi tak ktokoľvek môže vyjadriť uznanie za jeho prácu. TASR o tom informovali organizátori. Podotkli, že nominovaných učiteľov následne oslovia a pozvú ich, aby sa do nového ročníka ocenenia prihlásili. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spustila nominácie na ocenenie Srdce na dlani. Prijímané budú do 18. októbra. Nominácie budú vyhodnotené nezávislou komisiou na úrovni jednotlivých krajov. Odovzdať nomináciu je možné na webe srdcenadlani.sk. Prejdime na šport. Areály Dirt Park Drábová na košickom sídlisku KVP sa v útorok začalo s výstavbou BMX centra v rámci projektu Freestyle Academy. Stavbu za takmer 1,46 milióna eur bude mať najbližších 10 mesiacov na starosti spoločnosť Stavenisko, ktorá spomedzi troch uchádzačov uspela vo verejnej obchodnej súťaži.

0: stupid. Reklama.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Helbit Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
3: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme v

0: Prezident Peter Pellegrini už dostal od predsedu vlády Roberta Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
1: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Taraba.
0: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by považoval za najbizarnejší moment, ak by malo prísť k jeho odvolaniu z postu šéfa Enviro rezortu. Vyhlásil to s tým, že k odvolaniu by prišlo po úspechoch, ktoré v rezorte so svojím tímom dosiahol. Podľa premiéra Roberta Fica v najbližších 2-3 týždňoch treba očakávať mimoriadne vážne rozhodnutia. Povedal to na margo ministra Tarabu s tým, že niektorým veciam ani po 34 rokoch v politike nerozumie.
2: Ak chceme, aby na Slovensku sa nedostali k moci šarlatáni, lacní Jožkovia, ktorí koktajú pri akýchkoľvek otázkach, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska a financovania, je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti.
0: Taraba podľa Fica urobil vo funkcii ministra životného prostredia obrovský kus roboty a veľmi si váži jeho rozhodnutia. Stíhacie lietadlá Severoatlantickej aliancie zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron, oznámil to litovský prezident. Keďže Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, podľa neho je takáto pripravenosť pre región životne dôležitá. Litva susedí s ruskou enklávou Kaliningrad, ako aj s Bieloruskom, blízkym spojencom Moskvy. Vilnius sa cíti obzvlášť ohrozený od ruskej invázie na Ukrajinu. Slovenský futbalový klub MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. Okrem neho nepokračujú v klube ani asistent trénera Pavol Farkáš a kondičný tréner Juraj Kéry. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabuľky a z uplynulých 5 zápasov získala iba 1 bod. 40-ročný kormidelník pôsobil na Záhorí od decembra minulého roka a v sezóne

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na obrazovke. Tento september bude priamo pred vami.
2: Memoriál Ondreja Nepelu prinesie do Typos arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier
1: a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu.
2: 25. až 27. septembra v Bratislave.
1: Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk, Sféra.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.

V blízkosti Ďapeľoviec na východe zaznamenali zemetrasenie s magnitúdou 2,1. Verejnosť môže od stredy hlasovať v ankete Lekárnik roka 2026. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na východnom Slovensku v pondelok o 19.24 zaregistrovali zemetrasenie s magnitúdou 2,1. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Cicaj pre TASR potvrdil, že epicentrum zaznamenali v podobnej lokalite ako pri silnejšom zemetrasení z roku 2023 v obci Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Klientské centrum okresného úradu Košice okolie na Hroncovej ulici nebude vo štvrtok 17. septembra poskytovať služby. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie kancelárie ministra vnútra. Dôvodom je prerušenie distribúcie pitnej vody. Verejnosť môže od stredy hlasovať v ankete Lekárnik roka 2026. Na výber má spomedzi 10 finalistov. Hlasovanie potrvá do 16. októbra. Do hlasovania sa verejnosť či pacienti môžu zapojiť prostredníctvom elektronického formulára. Laureáti budú predstavení na slávnostnom gala večere, ktorý sa uskutoční 29. októbra tohto roka v Bratislave. Prejdime na šport. Hokejisti HC Košice vstúpili do nového ročníka Tipsport ligy úspešne. V derby zápase prvého kola zdolali pred vyše 3000 divákmi v Steel Arene HC Prešov 4-1. Debut v najvyššej slovenskej súťaži má za sebou Tomáš Jurčo, ktorý si v drese úradujúcich bronzových medailistov pripísal gól aj asistenciu.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Najväčší indoor elektronický festival na Slovensku. Už 18. septembra ovládne bratislavskú Typos arénu Ambros Music Festival. Zažite svetové DJ-ské mená z pódií Tomorrowlandu a Ultra na jednom mieste pod jednou strechou u nás na Slovensku. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus, Adam Seluk, DKO B2B Endtime, Dominik Geringer, Jerun B2B Laura Hogland, Ambros, Whispers of Ice. Vstupenky v sieti predpredaj.sk. Kapacita je limitovaná.
0: Reklama.

0: Prezident Peter Pellegrini už dostal od predsedu vlády Roberta Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
1: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Taraba.
0: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by považoval za najbizarnejší moment, ak by malo prísť k jeho odvolaniu z postu šéfa Envirorezortu. Vyhlásil to s tým, že k odvolaniu by prišlo po úspechoch, ktoré v rezorte so svojím tímom dosiahol. Podľa premiéra Roberta Fica v najbližších 2-3 týždňoch treba očakávať mimoriadne vážne rozhodnutia. Povedal to na margo ministra Tarabu s tým, že niektorým veciam ani po 34 rokoch v politike nerozumie.
2: Ak chceme, aby na Slovensku sa nedostali k moci šarlatáni, lacní Jožkovia, ktorí koktajú pri akýchkoľvek otázkach, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska a financovania, je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti.
0: Taraba podľa Fica urobil vo funkcii ministra životného prostredia obrovský kus roboty a veľmi si váži jeho rozhodnutia. Stíhacie lietadlá Severoatlantickej aliancie zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron. Oznámil to litovský prezident. Keďže Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, podľa neho je takáto pripravenosť pre región životne dôležitá. Litva susedí s ruskou enklávou Kaliningrad, ako aj s Bieloruskom, blízkym spojencom Moskvy. Vilnius sa cíti obzvlášť ohrozený od ruskej invázie na Ukrajinu. Slovenský futbalový klub MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. Okrem neho nepokračujú v klube ani asistent trénera Pavol Farkáš a kondičný tréner Juraj Kéry. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabuľky a z uplynulých 5 zápasov získala iba 1 bod. 40-ročný kormidelník pôsobil na Záhorí od decembra minulého roka a v sezóne 2025-2026 doviedol tým k záchrane. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
3: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama. Sky Radio. Rám.

Areály Dirt Park Drábová na sídlisku KVP v Košiciach začali s výstavbou BMX centra. Verejnosť môže zasielať nominácie na učiteľskú osobnosť Slovenska. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Jaroslav Klátik a Jozef Michalko boli stiahnutí z výučby na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela Banskej Bystrici. Na vzdelávaní študentov sa nebudú podieľať minimálne do ukončenia posúdenia prípadu spojeného s ich vedeckým príspevkom etickou komisiou UMB. Pre TASR to v útorok potvrdil rektor univerzity Vladimír Hjadlovský. Verejnosť môže do 1. novembra tohto roka zasielať nominácie na ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska. Konkrétnemu pedagógovi tak ktokoľvek môže vyjadriť uznanie za jeho prácu. TASR o tom informovali organizátori. Podotkli, že nominovaných učiteľov následne oslovia a pozvú ich, aby sa do nového ročníka ocenenia prihlásili. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spustila nominácie na ocenenie Srdce na dlani. Prijímané budú do 18. októbra. Nominácie budú vyhodnotené nezávislou komisiou na úrovni jednotlivých krajov. Odovzdať nomináciu je možné na webe srdcenadlani.sk. Prejdime na šport. Areály Dirt Park Drábová na košickom sídlisku KVP sa v útorok začalo s výstavbou BMX centra v rámci projektu Freestyle Academy. Stavbu za takmer 1,46 milióna eur bude mať najbližších 10 mesiacov na starosti spoločnosť Stavenisko, ktorá spomedzi troch uchádzačov uspela vo verejnej obchodnej súťaži.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť.
0: Reklama.

0: Prezident Peter Pellegrini už dostal od predsedu vlády Roberta Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
1: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
0: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by považoval za najbizarnejší moment, ak by malo prísť k jeho odvolaniu z postu šéfa Envirorezortu. Vyhlásil to s tým, že k odvolaniu by prišlo po úspechoch, ktoré v rezorte so svojím tímom dosiahol. Podľa premiéra Roberta Fica v najbližších 2-3 týždňoch treba očakávať mimoriadne vážne rozhodnutia. Povedal to na margo ministra Tarabu s tým, že niektorým veciam ani po 34 rokoch v politike nerozumie.
2: Ak chceme, aby na Slovensku sa nedostali k moci šarlatáni, lacní joškovia, ktorí koktajú pri akýchkoľvek otázkach, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska a financovania, je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti.
0: Taraba podľa Fica urobil vo funkcii ministra životného prostredia obrovský kus roboty a veľmi si váži jeho rozhodnutia. Stíhacie lietadlá Severoatlantickej aliancie zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron. Oznámil to litovský prezident. Keďže Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, podľa neho je takáto pripravenosť pre región životne dôležitá. Litva susedí s ruskou enklávou Kaliningrad, ako aj s Bieloruskom, blízkym spojencom Moskvy. Vilnius sa cíti obzvlášť ohrozený od ruskej invázie na Ukrajinu. Slovenský futbalový klub MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. Okrem neho nepokračujú v klube ani asistent trénera Pavol Farkáš a kondičný tréner Juraj Kéry. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabuľky a z uplynulých 5 zápasov získala iba 1 bod. 40-ročný kormidelník pôsobil na Záhorí od decembra minulého roka a v sezóne 2025-2026 doviedol tým k záchrane. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.

V blízkosti Ďapeľoviec na východe zaznamenali zemetrasenie s magnitúdou 2,1. Verejnosť môže od stredy hlasovať v ankete Lekárnik roka 2026. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na východnom Slovensku v pondelok o 19.24 zaregistrovali zemetrasenie s magnitúdou 2,1. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Cicaj pre TASR potvrdil, že epicentrum zaznamenali v podobnej lokalite ako pri silnejšom zemetrasení z roku 2023 v obci Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Klientské centrum okresného úradu Košice okolie na Hroncovej ulici nebude vo štvrtok 17. septembra poskytovať služby. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie kancelárie ministra vnútra. Dôvodom je prerušenie distribúcie pitnej vody. Verejnosť môže od stredy hlasovať v ankete Lekárnik roka 2026. Na výber má spomedzi 10 finalistov. Hlasovanie potrvá do 16. októbra. Do hlasovania sa verejnosť či pacienti môžu zapojiť prostredníctvom elektronického formulára. Laureáti budú predstavení na slávnostnom galavečere, ktorý sa uskutoční 29. októbra tohto roka v Bratislave. Prejdime na šport. Hokejisti HC Košice vstúpili do nového ročníka Tipsport ligy úspešne. V derby zápase prvého kola zdolali pred vyše 3000 divákmi v Steel Arene HC Prešov 4-1. Debut v najvyššej slovenskej súťaži má za sebou Tomáš Jurčo, ktorý si v drese úradujúcich bronzových medailistov pripísal gól aj asistenciu.

0: Reklama.
1: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na televíznych obrazovkách. Tento september bude priamo pred vami. Memoriál Ondreja Nepelu prinesie do Typos arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu. 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk a Sféra.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Prezident Peter Pellegrini už dostal od predsedu vlády Roberta Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
1: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
0: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by považoval za najbizarnejší moment, ak by malo prísť k jeho odvolaniu z postu šéfa Envirorezortu. Vyhlásil to s tým, že k odvolaniu by prišlo po úspechoch, ktoré v rezorte so svojím tímom dosiahol. Podľa premiéra Roberta Fica v najbližších 2-3 týždňoch treba očakávať mimoriadne vážne rozhodnutia. Povedal to na margo ministra Tarabu s tým, že niektorým veciam ani po 34 rokoch v politike nerozumie.
2: Ak chceme, aby na Slovensku sa nedostali k moci šablóny,

krajinu. Slovenský futbalový klub MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. Okrem neho nepokračujú v klube ani asistent trénera Pavol Farkáš a kondičný tréner Juraj Kéry. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabuľky a z uplynulých 5 zápasov získala iba 1 bod. 40-ročný kormidelník pôsobil na Záhorí od decembra minulého roka a v sezóne 2025-2026 doviedol tým k záchrane. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama.

Areály Dirt Park Drábová na sídlisku KVP v Košiciach začali s výstavbou BMX centra. Verejnosť môže zasielať nominácie na učiteľskú osobnosť Slovenska. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Jaroslav Klátik a Jozef Michalko boli stiahnutí z výučby na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na vzdelávaní študentov sa nebudú podieľať minimálne do ukončenia posúdenia prípadu spojeného s ich vedeckým príspevkom etickou komisiou UMB. Pre TASR to v útorok potvrdil rektor univerzity Vladimír Hjatlovský. Verejnosť môže do 1. novembra tohto roka zasielať nominácie na ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska. Konkrétnemu pedagógovi tak ktokoľvek môže vyjadriť uznanie za jeho prácu. TASR o tom informovali organizátori. Podotkli, že nominovaných učiteľov následne oslovia a pozvú ich, aby sa do nového ročníka ocenenia prihlásili. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spustila nominácie na ocenenie Srdce na dlani. Prijímané budú do 18. októbra. Nominácie budú vyhodnotené nezávislou komisiou na úrovni jednotlivých krajov. Odovzdať nomináciu je možné na webe srdcenadlani.sk. Prejdime na šport. Areály Dirt Park Drábová na košickom sídlisku KVP sa v útorok začalo s výstavbou BMX centra v rámci projektu Freestyle Academy. Stavbu za takmer 1,46 milióna eur bude mať najbližších 10 mesiacov na starosti spoločnosť Stavenisko, ktorá spomedzi troch uchádzačov uspela vo verejnej obchodnej súťaži.

0: Prezident Peter Pellegrini už dostal od predsedu vlády Roberta Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
1: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Taraba.
0: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by považoval za najbizarnejší moment, ak by malo prísť k jeho odvolaniu z postu šéfa Envirorezortu. Vyhlásil to s tým, že k odvolaniu by prišlo po úspechoch, ktoré v rezorte so svojím tímom dosiahol. Podľa premiéra Roberta Fica v najbližších 2-3 týždňoch treba očakávať mimoriadne vážne rozhodnutia. Povedal to na margo ministra Tarabu s tým, že niektorým veciam ani po 34 rokoch v politike nerozumie.
2: Ak chceme, aby na Slovensku sa nedostali k moci šarlatáni, lacní joškovia, ktorí koktajú pri akýchkoľvek otázkach, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska a financovania, je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti.
0: Taraba podľa Fica urobil vo funkcii ministra životného prostredia obrovský kus roboty a veľmi si váži jeho rozhodnutia.

40-ročný kormidelník pôsobil na Záhorí od decembra minulého roka a v sezóne 2025-2026 doviedol tým k záchrane. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

V blízkosti Ďapeľoviec na východe zaznamenali zemetrasenie s magnitúdou 2,1. Verejnosť môže od stredy hlasovať v ankete Lekárnik roka 2026. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na východnom Slovensku v pondelok o 19.24 zaregistrovali zemetrasenie s magnitúdou 2,1. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Cicaj pre TASR potvrdil, že epicentrum zaznamenali v podobnej lokalite ako pri silnejšom zemetrasení z roku 2023 v obci Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Klientské centrum okresného úradu Košice okolie na Hroncovej ulici nebude vo štvrtok 17. septembra poskytovať služby. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie kancelárie ministra vnútra. Dôvodom je prerušenie distribúcie pitnej vody. Verejnosť môže od stredy hlasovať v ankete Lekárnik roka 2026. Na výber má spomedzi 10 finalistov. Hlasovanie potrvá do 16. októbra. Do hlasovania sa verejnosť či pacienti môžu zapojiť prostredníctvom elektronického formulára. Laureáti budú predstavení na slávnostnom galavečere, ktorý sa uskutoční 29. októbra tohto roka v Bratislave. Prejdime na šport. Hokejisti HC Košice vstúpili do nového ročníka Tipsport ligy úspešne. V derby zápase prvého kola zdolali pred vyše 3000 divákmi v Steel Arene HC Prešov 4-1. Debut v najvyššej slovenskej súťaži má za sebou Tomáš Jurčo, ktorý si v drese úradujúcich bronzových medailistov pripísal gól aj asistenciu.

Ten Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej,

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím a pri všetkej skromnosti, keď máš chuť na lásku.

som cukríkom z mesa, milencom od kosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetky.